0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianskeho banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch, niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží nový smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.

0: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľovnový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
1: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza, a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
0: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti je to vzduch bez alergénov. A toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
3: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporúčia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže uštervočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nie len s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
0: Život pani Irene priniesol nejednú ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnučka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operácii štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpele Nový Smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
1: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď ideme trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
0: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. Aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
4: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergická

0: absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz. Pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
2: Hrajte s nami.
0: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
3: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila, Ladislava Hudzovičová.
4: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice, a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a Natural Spa. Hotel sa volá Afrodite.
3: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
4: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
0: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
1: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia. Už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. A cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
0: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
2: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
0: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
3: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
0: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: Daníci.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianskeho banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží nový smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.

0: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľovnový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tátier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
1: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
0: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti je to vzduch bez alergénov a toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
3: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporúčia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže už tie vočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nie len s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
0: Život pani Irene priniesol nejednú ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnúčka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. No. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpele Nový Smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
1: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď idem trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
0: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
4: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda astmatička, tak samozrejme, že keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné ako keď prichádzam sem, takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
0: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz. Pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi

0: Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, krajanská redakcia, mýt na 1 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre 2 osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
2: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila, Ladislava Hudzovičová.
3: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa. Hotel sa volá Afrodite.
2: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
3: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
0: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
1: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia, návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov.

0: A hneď súčasne sa vlastne hlbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. A cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy, takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
1: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
2: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
1: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
3: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
1: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: Staníci.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch, niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží Nový Smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
2: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
1: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
2: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení. ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
1: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
3: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
1: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
3: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti, je to vzduch bez alergénov. A toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
1: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
4: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporúčia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže už tie rvočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nielen s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
1: Život pani Irene priniesol nejednu ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnučka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porúbsky, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
3: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operácii štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
1: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpeľnový smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
2: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď idem trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
1: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. Aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
5: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade, proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda aj astmatička, tak samozrejme, že keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné, ako keď prichádzam sem. Takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
1: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazorčákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
2: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
1: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, NIT na 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre 2 osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
0: Hrajte s nami.
1: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
6: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme

0: a výhrou je pobyt v spomínaných kúpeloch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila. Vladislava Hudzovičová.
1: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice a sledovala aj vývoj týchto kúpelov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa. Hotel sa volá Afrodite.
0: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
1: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
2: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: to odpoveď je.
1: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Horno-Nitriansky Skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
2: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
1: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ Horno-Nitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
3: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne

0: spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, vzácne.
1: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
2: My ako Mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
1: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Radio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianskeho banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch, niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží Nový Smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.

0: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľovnový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
1: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
0: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti je to vzduch bez alergénov a toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
3: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporučia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže už tie vočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nie len s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
0: Život pani Irene priniesol nejednú ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnučka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operácii štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpele Nový Smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
1: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď ideme trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
0: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. Aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
4: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda aj astmatička, tak samozrejme, že Keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné ako keď prichádzam sem, takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
0: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz. Pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
0: Pred nami ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
6: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila, Ladislava Hudzovičová.
7: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice, a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa. Hotel sa volá Afrodite.
6: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
7: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
0: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celoredakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
1: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si tak nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, tlakovzdušné, takzvané kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
0: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
2: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
0: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
3: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
0: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: Staníci.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch, niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží Nový Smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.

0: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľov Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
1: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza, a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
0: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti je to vzduch bez alergénov a toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
3: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporúčia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže už tie vočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nielen s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
0: Život pani Irene priniesol nejednu ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnučka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operácii štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpele Nový Smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
1: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď ideme trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
0: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
4: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda aj astmatička, tak samozrejme, že keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné ako keď prichádzam sem, takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
0: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
0: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
6: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila, Vladislava Hudzovičová.
7: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice, a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú, a preto nášmu výhercovi Michalovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa. Hotel sa volá Afrodite.
6: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
7: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
0: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: to odpoveje.
1: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
2: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia. Už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli.

0: uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
1: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
2: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
1: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
3: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
1: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešným sviatočným vysielaním vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. 5. júla si na Slovensku pripomíname nielen štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda, solúnskych bratov a vierozvestcov, ktorí na historickú Veľkú Moravu a teda aj na súčasné územie našej vlasti priniesli vzdelanosť a písomníctvo, ale aj pamätný deň zahraničných Slovákov. Mnohí z krajanov a predstavitelia štátnych orgánov Slovenskej republiky prišli do bratislavského Petržalského sadu Janka Kráľa k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva, aby si spoločne pripomenuli genézu slovenského vysťahovalectva. Každoročne sa schádzajú pri kameni, pri 4,5-tonovom kuse neopracovaného červeného mramoru Stártorského lomu, ktorý darovali našej krajine krajania z Maďarska. Prichádzajú, aby si pripomenuli nielen tých, ktorí museli opustiť svoju domovinu z ekonomických a politických dôvodov, ale aj všetkých, ktorí svojou usilovnosťou, talentom a aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí. A tak tento deň symbolicky spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. A tak je pochopiteľné, že Slovákom v zahraničí venujeme pozornosť aj v našom dnešnom vysielaní. Žiaci zo základných a stredných škôl z krajanského prostredia nám prezradia, prečo majú radi slovenčinu, prečo majú radi Slovensko. Presne tak sa totiž volá literárna súťaž, ktorá sa v tomto roku uskutočnila už po 34. krát. A my sme sa na jej vyhodnotení v Nových Zámkoch boli pozrieť. Tak nech sa vám príjemne počúva. Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko píše už 34-ročnú históriu. Jej úlohou je vyvolať záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť. Umožniť im vyjadriť osobný vzťah k slovenskému jazyku, ale zároveň aj formovať a upevňovať povedomie mladé generácie k slovenskej štátnosti, lásku k našej krajine. Do súťaže sa zapájajú nielen žiaci zo Slovenska, ale čo je potešiteľné, už takmer 30 rokov aj žiaci zo slovenského sveta. Pokračuje Ľubica Strážajová, riaditeľka odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predsedníčka organizačného výboru súťaže.
2: Paradoxne, myšlienka vzniku takejto súťaže vznikla v prostredí národnostne zmiešanom na Slovensku a som rada, že sa 34 rokov v tomto prostredí stále tá súťaž organizuje, že sa naozaj etablovala. Je to celoslovenská súťaž, ale nie len celoslovenská, ale aj medzinárodnú účasť. A tá medzinárodná účasť znamená, že sa do nej zapájajú deti našich krajanov z nás zo všetkých kútov sveta.
1: Spomeňme krajiny, z ktorých prišli tie práce.
2: No tradične najväčším obsadeným štátom je Srbsko. No, zo Spojených štátov amerických máme taktiež práce. Aktuálne riešime zapojenie kanadských detí.
1: Niektoré školy, slovenské školy zo zahraničia sa tu zapájajú už 30 rokov. Je tá tendencia taká stúpajúca, je tých škôl čoraz viac a viac?
2: Ono je to každý rok inak. Tento rok sme posudzovali 115 prác zo všetkých, aj zo Zámoria, aj z európskych štátov, ale presný počet prác alebo detí, ktoré sa zapojili, žiaľ nevieme zistiť, pretože nám už prídu zo zahraničia len práce, ktoré prešli tými školskými kolami. A 115 z nich prešlo školskými kolami, čo je naozaj najväčšia kategória tejto súťaži teraz.
1: Po víťazné ceny pricestovali do Nových Zámkov aj slovenskí žiaci z Maďarska. Prišli aj z Bekešskej Čaby, kde vyučuje Zuzana Benková.
3: Naša škola sa zapája do tejto súťaže už odkedy bola kategória pre zahraničných účastníkov, takže pravidelne a hlavne motivujú ma moji žiaci, ktorí majú stále záujem niečo tvoriť a o túto súťaž majú veľký záujem.
1: O čom písali vaši žiaci v Bekešskej Čabe svoje práce? O čom v nich hovorili?
3: Jedna naša študentka písala o svojom vzťahu práve k citare a k slovenskej piesni. Je to taký typický nástroj dolnozemských Slovákov, ktorý si priniesli ešte v tom 18. storočí, keď vlastne migrovali z Horného Uhorska a je zaujímavé, že práve zo Slovenska sa tento nástroj vytratil a možno vďaka tým dolnozemským Slovákom sa vracia späť aj na územie Slovenska. Lebo sú do okolnosti, aj tu sme stretli pána, ktorý hrá na citare, takže tento hudobný nástroj pozná, ho veľmi prekvapilo, že sa dostal až na túto súťaž. Sme radi, že cenu získala Hana Čorenec, lebo ako gymnazistka sa už zapojila tretíkrát a vlastne v tomto roku bola konečne úspešná. Po próze, ktorej sa venovala v prvom a druhom ročníku, tak teraz sa pokúsila o poéziu, no a vyjadrila svoj vzťah k slovenčine cez ten poetický jazyk.
1: A tak som sa Hany opýtala, čo je obsahom jej víťaznej práce.
4: Hlavne o tom, že aké ťažkosti mám na to, aby som to naučila sa, a ešte, že históriu a tradíciu je veľmi dôležité pre mňa, ktoré Slováci majú, a že aj moji predkovia boli Slováci, a o tom som písala.
1: Ty pochádzaš z Bekešskej Čaby, tak čo by si ukázala Slovákom vo vašom malom mestečku, ktoré sa nachádza v Maďarsku?
4: Možno, že múzeum. Máme múzeum Kaša Mihája. Kostol, tam máme aj evangelický, aj katolický, alebo len na prechádzku môžu, lebo tam máme aj park.
1: Ale ty hovoríš pekne po slovensky. Čo ti robí so slovenčiny najväčšie problémy?
4: Tak skloňovanie je si veľmi ťažké a možno, že nájsť slová, ktoré chcem použiť.
1: Učiteľka Zuzana Benková, ktorú do Maďarska vyslalo Slovenské ministerstvo školstva, sa vždy veľmi teší z víťazstva svojich žiakov. A ako by charakterizovala svoju pedagogickú činnosť v krajanskom prostredí?
3: Je to práca náročná, ale veľmi vďačná, lebo učiteľ cíti okamžitú spätnú väzbu a veľký záujem aj zo strany žiakov, ale aj zo strany rodičov, ale aj kolegov.
1: A ako sa vám žije v Bekešskej Čabe v tomto prostredí?
3: Veľmi dobre. Je to také pokojné mesto a cíti tam stále tú dolnozemskú slovenskú tradíciu.
1: Boli ste možno prekvapená, akú kultúru a históriu si uchovali tamojší Slováci?
3: Áno, bola som a možno tam som získala takú väčšiu hrdosť na slovenskú tradíciu. A je bližší vzťah napríklad k folklóru, ktorý som vlastne na Slovensku nemala.
1: Do súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa zapojili aj žiaci Užhorodského lycea z Ukrajiny. Učiteľka Erika Fajnorová mi prezradila, že do súťaže sa zapojili viacerí žiaci. A akým témam sa venovali?
5: Písali o tom, že slovenčinu sa učia už od prvej triedy. Slovenčinu majú veľmi radi. Majú radi Slovensko, chodívajú do slovenských letných táborov. Spomenuli niektorí napríklad aj to, že Slovensko poskytlo Ukrajine a ľuďom z Ukrajiny pomoc, keď začala vojna.
1: Dve tvoje žiačky získali ocenenie na tejto súťaži, tak prezrať mená tých žiačok a obsah ich prác.
5: Liska Jarčič a Zlatka Proc, obidve sa zúčastnili súťaže a obidve vyhrali čestné uznanie. Zlatka písala o tom, že slovenčina je kľúčik k jej životu. A Liska písala o tom, ako od malička, od škôlky vedela, že bude hovoriť po slovensky, pretože jej brat začal chodiť do slovenskej školy a ona vedela, že bude chodiť tiež do tejto istej školy, aby sa slovenčinu naučila ešte lepšie.
1: Dajme teraz slovo samotným víťazkám. Zlatke sa páči tvorba Milana Rufusa.
6: Áno, Rufusa mám rada, recitujem už tretiu báseň, ale tie prvé dve boli trochu dlhšie. Recitujem a čítam ho už z prvého ročníka, myslím.
1: Pochádzaš z Ukrajiny, prečo si sa rozhodla študovať a učiť slovenčinu?
6: Mám slovenské korene, môj dedko, zároveň aj otco je Slovak. Narodili sa na Slovensku, žili tam, ale potom precestovali na Ukrajinu. Tak ma tá slovenčina už samého malička baví. Oddali ma do slovenskej školy, pretože učil sa tam aj môj dedko. Páči sa mi veľmi slovenská kultúra, je mi blízka.
1: A tu je odpoveď Lízy na otázku, ako sa jej páči Slovensko.
7: Mne sa veľmi páči Slovensko. Mám s Slovenskom vzťah ešte z malička, lebo mám tiež slovenské korene. Mala som po otcovi korene zo Slovenska, jeho mama a tým pádom aj otec, len potom oni sa tiež presťahovali do Ukrajiny. A tým okolo mňa vždy od malička ešte bola slovenčina.
1: Erika Fajnorová je Slovenka a ako vyslaná učiteľka sa venuje vzdelávaniu detí v Užhorode. Ako sa jej žije medzi tamojšími Slovákmi v čase ešte stále trvajúceho vojnového konfliktu?
5: Nie je to jednoduché, pretože keď je vzdušný poplach a teraz tie vzdušné poplachy sú tvrdšie, lebo aj v Užhorode bol výbuch, takže chodievame s deti do podvalov, do pivníc. Je to povinne, deti musia byť v chránenom prostredí. No a samozrejme, že sa to odráža, to celkové napätie aj na tom, ako majú záujem o učenie, aj v akej sú pohode. Napriek tomu sú tam deti, ktoré majú túžbu vzdelávať sa, hovoriť po slovensky a sú veľmi tvorivé. Okrem toho, že píšu, tak napríklad Zlatka a Líska napísali aj rozprávky do súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Tento rok vystúpili na festivale Deti deťom a detskej divadelnej prehliadke zo slovenských škôl v Maďarsku, ktorú organizuje divadlo Vertigo, so svojím, nedá sa povedať, že autorským, ale vkladom o živote súčasných detí a celkovej situácii.
8: Možno aj prežiť túto situáciu, ktorú prežívajú slovenské deti v tvojej škole v Užhorode, im uľahčuje to, že chodievate na Slovensko, chodievate na výlety na Slovensko. Chodievajú tvoje deti radi k nám?
5: Veľmi radi chodievajú na Slovensko. Sme vďační aj Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, aj Ministerstvu školstva Slovenskej republiky za to, že organizuje letné pobyty pre deti z celého sveta, ale aj z Ukrajiny. Naši sa veľmi tešia na to, že majú nových priateľov, stretnú sa so Slovákmi z celého sveta a pre nich je to taký relax a oddych. Konečne pokoj, vie sa, že nebude žiadny vzdušný poplach.
1: Do súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa zapojili nielen slovenskí žiaci z Maďarska, Ukrajiny či Spojených štátov amerických, ale aj zo slovenských škôl z mnohých európskych krajín, napríklad z Rumunska, Srbska či Rakúska.
9: Ja som prišla z Rumunska a ja sa volám Katarína Zetochová.
8: Katka, koľko ty máš rokov?
9: 7.
8: A ty do akej školy chodíš u vás v Novej Huti?
9: Do prvej.
8: Do prvej triedy.
9: Písala som o radosti, aby sa všetci tak tešili z tej básničky, no tak no.
8: A ako sa v škole učíte, v akom jazyku, v rumunčine alebo v slovenčine?
9: Aj, aj.
8: Čo sa ti tu na Slovensku páči, kam chodievaš?
9: Sa mi páči, že tu mám rodinu a sa mi páči aquapark aj les.
8: A povedz mi, aké máš obľúbené slovenské jedlo? Čo vy varíte v rumunskej Novej Huti?
9: Halušky, špagety.
10: Ja som Marko Černivec, mám 14 rokov, som zo Srbska z Bačského Petrovca.
8: V Bačskom Petrovci sa hovorí krásne po slovensky, pretože je to vojvodina v Srbsku, ale veľa ľudí, aj Slovákov, hovorí po srbsky. Čím teba láka tá slovenčina?
10: No, slovenčina je môjim materným jazykom. Od malých rokov ňu hovorím, nemôžem zamyslieť seba, na ňu zabudnúť.
8: A si aj čítaš v slovenčine doma?
10: Áno, ale čítam aj v druhých jazykoch, aj v srbčine, aj v angličtine.
8: Napriek tomu teda, že doma rozprávate po slovensky a keď si sa učil v škole slovenčinu, tak čo bolo pre teba také ťažké?
10: A mnoho toho ani nebolo ťažké teraz. Aj gramatika, aj literatúra mi boli veľmi zaujímavé.
8: A o čom si písal v tvojej práci, prečo mám rád slovenčinu? Pretože tvoja práca získala ocenenie.
10: Meno práce bolo Detstvo v ulici Janka Kráľa v Bačskom Petrovci v Srbsku, kde mi býva moja stará mama. Som písal o svojom detstve, ako som tam trávil čas, všetky pekné pamiatky a potom ako som sa časom začal pýtať o tom, kto je práve ten Janko Kráľ, že stále hovoríme o ňom, keď chodím k starej mame a je súčasťou mojich pekných pamiatok tam.
8: Prečo máš rád Slovensko? Prečo zo Srbska rád cestuješ na Slovensko, navštevuješ krajinu, odkiaľ pochádzajú tvoji predkovia?
10: Mám rád cestovať všeobecne do všetkých krajín, no Slovensko drží také vzácne miesto v mojom srdci, lebo je to krajina, z ktorej pochádzame všetci z našej dediny v Srbsku.
11: Som Hanna Hradelová, som prišla z Rakúska, Amstetten, blízko Linz. Chodím na online školu, aj moji súrodenci chodia. Mama nás prihlásila. Moja mama je Slovenka. Otec je z Rakúska.
8: Otec je Rakúšan. Koľko ty máš rokov a na akú školu ty chodíš?
11: Ja mám 16 rokov a chodím do gymnázia.
8: Je slovenčina pre teba ťažká, pretože žiješ v Rakúsku, hovoríš po nemecky?
11: Tak je to ťažké tá gramatika, lebo sa akože má tam, sú tam veľké rozdiely a je aj ťažšie ako nemecká gramatika. A keď dlho som v Rakúsku a prídem na Slovensko, tak mám ťažkosti nájsť slova niekedy. To sa zlepší, keď som akože dlhšie na Slovensku.
8: Máš tu nejakú rodinu?
11: Moja babka a môj detko, strýko žijú v Bratislave a ešte druhá rodina žije v Omšení, tak chodievame v lete často a aj počas roka sa snažíme chodiť veľakrát.
8: Prečo máš rada Slovensko? Prečo z Rakúska rada cestuješ na Slovensko?
11: Pripomína mi to detstvo a rada tu chodím ako k rodine a je to tak, stále hovorím, že na Slovensku nemám až tak veľa starostí, lebo tu nemám ten každodenný život, jak mám v Rakúsku.
8: Napriek tomu, že sa učíš slovenčinu online, tak veľmi pekne hovoríš po slovensky. Narodila si sa v Rakúsku?
11: Tak asi, ak som začala tú gramatiku, ako sa učiť, tak to je určite ťažšie. Aj to písanie a tá, niekedy tá motivácia sa k tomu jazyku stále sa svrátiť.
8: A prečo sa ti vlastne páči slovenčina, slovenský jazyk?
11: Písala som v práci, že mi to stále pripomína babku, lebo babka mi kedysi stále spievala po slovensky. Stále mi to akože spojilo, že aj mama som ju rozprávala po slovensky a som so slovenčinou vyrástala, aj keď som akože v škôlke napríklad hovorila po nemecky.
8: Na rozvoji a uchovávanie nášho jazyka, gramatiky a výslovnosti v slovenskom svete má zásluhu najmä rodina. A samozrejme škola, ktorej učia učiteľky pochádzajúce z krajanského prostredia, poznajúce potreby svojich žiakov, ale aj vyslané slovenské učiteľky prichádzajúce do krajanského prostredia s ambíciou vycibriť slovnú zásobu svojich zverencov. Do rodiny vyslaných učiteľov patrí aj Alena Košť.
12: No, pochádzam zo Slovenska, z Trnavy, ale pracujem v Jašti na základnej škole. Samozrejme Maďarsko a je to asi tak 60 km od Komárna, nedaleko Vespremu a stoličného Belehradu. Pôsobím tam ako hostujúca pani učiteľka, som tam druhý rok a myslím si, že škola je to veľmi malá, veľmi milá, rodinné prostredie tam panuje, deti sú v podstate z rodín, ktoré sa zo školou a s učiteľmi väčšinou poznajú a preto vieme, odkiaľ pochádzajú, aké majú zázemie a čo môžeme od nich očakávať.
8: Čím sa líši práca slovenskej učiteľky, ktorá pôsobí tu na Slovensku a potom pôsobí v tom slovenskom prostredí? Ako sa v takomto prostredí učí slovenčina?
12: Tak je to veľmi ťažká otázka, aby som na ňu takto rýchlo odpovedala. Práca je oveľa náročnejšia v tom, že slovenčina v tých rodinách, aj v tom prostredí, kde pôvodne teda bola domáca, už dávno zanikla, v rodinách sa už po slovensky nerozpráva, ale tie korene, tie zvyky a tradície tam zostali a na tom musíme stavať. A hlavne je to na tom, že deti chcú a majú chuť sa slovenčinu učiť.
8: A ešte jeden primát treba literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko priznať. A to je vzájomné spoznávanie sa. Na vyhlásení výsledkov v Nových Zámkoch sa pravidelne stretávajú slovenské deti s tými krajanskými. Oceňuje to aj Ľubica Strážajová.
2: Ja si myslím, že určite áno, pretože tie deti sa stretnú vlastne na jednom podujatí v rovnakom čase. Tie deti spolu komunikujú a veľmi rýchlo sa dohovoria. Aj keď si úplne nerozumejú, oni sa nakoniec dorozumievajú. Takže ja si myslím, že toto je veľmi významné podujatie, kde sa práve tieto deti, naše deti slovenské, teda žijúce na Slovensku, môžu dozvedieť niečo o krajanskom živote a deti krajanov sa môžu dozvedieť niečo o živote detí na Slovensku. Tieto krajanské detičky, ktoré sem prídu na Slovensko, oni neprídu len na toto jedno podujatie. Oni tu majú taký krajanský týždeň. Tým pádom oni vlastne prichádzajú do styku so slovenskou kultúrou, so Slovákmi priamo žijúcimi na Slovensku a tým pádom sa môžu vlastne zdokonalovať slovenčine a tie krásy Slovenska, o ktorých oni písali a ktoré možno nevideli, nakoniec vidia.
8: A možno na záver otázka, ak nás teraz počúvajú nielen deti, ktoré by sa mohli do tohto zapojiť, ale aj ich rodičia a pedagógovia. Prečo by bolo dobré, aby sa žiaci slovenských škôl v zahraničí zapojili do takejto súťaže, ak tak ešte doteraz neurobili?
2: No určite sa prostredníctvom tejto súťaže môžu dozvedieť všeličo nielen o slovenčine, ale aj o slovenskej národnej histórii, o našich národných dejateľoch, osobnostiach slovenskej kultúry, literatúry, pretože každoročne v rámci ročníka vyhlasujeme témy, v rámci výročí, a či už sú to na Slovensku výročie, alebo týkajúce sa vyslovene krajanských výročí. Napríklad v tomto ročníku bolo významným výročím 30. výročie založenia Slovenského domu v Slovenskom Komuloši. Toto sme mali ako jednu z vyhlásených tém pre krajanov, ale oni sa samozrejme môžu zapájať aj do tém, ktoré sú v rámci Slovenska, a takto sa zdokonaľovať vlastne v tých slovenských reáliách, s ktorými sa oni nestretnú len tak v tom zahraničí.
1: Výsledky 34. ročníka literárnej súťaže sú teda známe. Víťazstva potešili svojich majiteľov a tí, ktorí v tomto roku neúspeli, už možno teraz uvažujú nad témami, o ktorých budú písať na budúci rok. V každom prípade, aj v tomto roku odznelo množstvo dôvodov od žiakov z krajanského prostredia, prečo je dôležité mať rád slovenčinu a prečo je dôležité mať rád Slovensko. Je to predovšetkým spojivko so svojimi koreňmi.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Milí krajania, počúvate nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí a k nedeľnému programu neodmysliteľne patria aj hudobné momentky. Pokračuje Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
13: V letnom špeciáli hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Začneme v polovici 60. rokov, vtedy sa aj v Prahe veľmi

Za mnohých odborníkov najlepšia beatová skladba Československa bola definitívne hotová. Má fantastickú náladu, hypnotický rytmus a je v nej kombinácia smútku a lásky. V roku 1991 nahral jej cover Miroslav Žbirka na album K.O. Zaujímavosťou je, že s textom, ktorý nevedel na niektorých miestach dešifrovať, mu musel pomôcť sám Dežo Ursíny. Ale teraz je tu originál z roku 1965. The Beatmen a Let's Make a Summer.

Po letnej pesničke The Beatmen a Let's Make a Summer sa presunieme v čase na začiatok 80. rokov, keď skupina Elán po striebornej líre za Kaskadéra dostala možnosť nahrať debutový album. 8. svetadiel vyšiel v roku 1981. Okrem iných dnes už kultových nahrávok je na ňom aj vyslovene letná pesnička Mám chuť na niečo chladené. Otvára B stranu albumu a napísali ju bubeník Zdeno Baláš a textár a skladateľ Pavol Jursa. Letnú atmosféru dokresľuje aj dobový videoklip nakrúcaný na kúpalisku pri Bratislavskom zimnom štadióne. V klipe sa objavuje aj vtedajší zvukár skupiny Jano Došek, ktorý dlhodobo spolupracoval aj so skupinou IMT Smile. Poďme si spolu vychutnávať známy hroznový nápoj a horúcu atmosféru leta rokov 80. so skupinou Elán a ich letnou pesničkou Mám chuť na niečo chladené.

5. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Dnes, v pamätný deň zahraničných Slovákov, sme ho venovali mladým krajanom, ktorí hovorili o svojom vzťahu k nášmu jazyku a našej krajine. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešným sviatočným vysielaním vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. 5. júla si na Slovensku pripomíname nielen štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda, solúnskych bratov a vierozvestcov, ktorí na historickú Veľkú Moravu a teda aj na súčasné územie našej vlasti priniesli vzdelanosť a písomníctvo, ale aj pamätný deň zahraničných Slovákov. Mnohí z krajanov a predstavitelia štátnych orgánov Slovenskej republiky prišli do bratislavského Petržalského sadu Janka Kráľa k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva, aby si spoločne pripomenuli genézu slovenského vysťahovalectva. Každoročne sa schádzajú pri kameni, pri 4,5 tonovom kúse neopracovaného červeného mramoru Stártorského lomu, ktorý darovali našej krajine krajania z Maďarska. Prichádzajú, aby si pripomenuli nielen tých, ktorí museli opustiť svoju domovinu z ekonomických a politických dôvodov, ale aj všetkých, ktorí svojou usilovnosťou, talentom a aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí. A tak tento deň symbolicky spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. A tak je pochopiteľné, že Slovákom v zahraničí venujeme pozornosť aj v našom dnešnom vysielaní. Žiaci zo základných a stredných škôl z krajanského prostredia nám prezradia, prečo majú radi slovenčinu, prečo majú radi Slovensko. Presne tak sa totiž volá literárna súťaž, ktorá sa v tomto roku uskutočnila už po 34. krát. A my sme sa na jej vyhodnotení v Nových Zámkoch boli pozrieť. Tak nech sa vám príjemne počúva. Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko píše už 34-ročnú históriu. Jej úlohou je vyvolať záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť. Umožniť im vyjadriť osobný vzťah k slovenskému jazyku, ale zároveň aj formovať a upevňovať povedomie mladej generácie k slovenskej štátnosti, lásku k našej krajine. Do súťaže sa zapájajú nielen žiaci zo Slovenska, ale čo je potešiteľné, už takmer 30 rokov aj žiaci zo slovenského sveta. Pokračuje Ľubica Strážajová, riaditeľka odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predsedníčka organizačného výboru súťaže.
2: Paradoxne, myšlienka vzniku takejto súťaže vznikla v prostredí národnostne zmiešanom na Slovensku a som rada, že sa 34 rokov v tomto prostredí stále tá súťaž organizuje, že sa naozaj etablovala. Je to celoslovenská súťaž, ale nie len celoslovenská, ale aj medzinárodnú účasť. A tá medzinárodná účasť znamená, že sa do nej zapájajú deti našich krajanov snáď zo všetkých kútov sveta.
3: Spomeňme krajiny, z ktorých prišli tie práce.
2: No tradične najväčším obsadeným štátom je Srbsko. Zo Spojených štátov amerických máme taktiež práce. Aktuálne riešime zapojenie kanadských detí.
3: Niektoré školy, slovenské školy zo zahraničia sa tu zapájajú už 30 rokov. Je tá tendencia taká stúpajúca, je tých škôl čoraz viac a viac?
2: Ono je to každý rok inak. Tento rok sme posudzovali 115 prác zo všetkých, aj zo Zámoria, aj z európskych štátov, ale presný počet prác alebo detí, ktoré sa zapojili, žiaľ nevieme zistiť, pretože nám už prídu zo zahraničia len práce, ktoré prešli tými školskými kolami. A 115 z nich prešlo školskými kolami, čo je naozaj najväčšia kategória tejto súťaži teraz.
1: Po víťazné ceny pricestovali do Nových Zámkov aj slovenskí žiaci z Maďarska. Prišli aj z Bekešskej Čaby, kde vyučuje Zuzana Benková.
4: Naša škola sa zapája do tejto súťaže už odkedy bola kategória pre zahraničných účastníkov, takže pravidelne a hlavne motivujú ma moji žiaci, ktorí majú stále záujem niečo tvoriť a o túto súťaž majú veľký záujem.
3: O čom písali vaši žiaci v Bekešskej Čabe svoje práce? O čom v nich hovorili?
4: Jedna naša študentka písala o svojom vzťahu práve k citare a k slovenskej piesni. Je to taký typický nástroj dolnozemských Slovákov, ktorí si priniesli ešte v tom 18. storočí, keď vlastne migrovali z Horného Uhorska a je zaujímavé, že práve zo Slovenska sa tento nástroj vytratil a možno vďaka tým dolnozemským Slovákom sa vracia späť aj na územie Slovenska. Lebo sú do okolnosti, aj tu sme stretli pána, ktorý hrá na citare, takže tento hudobný nástroj pozná, ho veľmi prekvapilo, že sa dostal až na túto súťaž. Sme radi, že cenu získala Hana Čorenec, lebo ako gymnazistka sa už zapojila tretíkrát a vlastne v tomto roku bola konečne úspešná. Po próze, ktorej sa venovala v prvom a druhom ročníku, tak teraz sa pokúsila o poéziu, no a vyjadrila svoj vzťah k slovenčine cez ten poetický jazyk.
1: A tak som sa Hany opýtala, čo je obsahom jej víťaznej práce.
5: Hlavne o tom, že aké ťažkosti mám na to, aby som to naučila sa, a ešte, že históriu a tradíciu je veľmi dôležité pre mňa, ktoré Slováci majú, a že aj moji predkovia boli Slováci, a o tom som písala.
3: Ty pochádzaš z Bekešskej Čaby, tak čo by si ukázala Slovákom vo vašom malom mestečku, ktoré sa nachádza v Maďarsku?
5: Možno, že múzeum. Máme múzeum Kaša Mihája. Kostol, tam máme aj evangelický, aj katolický, alebo len na prechádzku môžu, lebo tam máme aj park.
3: Ale ty hovoríš pekne po slovensky. Čo ti robí so slovenčiny najväčšie problémy?
5: Tak skloňovanie je si veľmi ťažké a možno, že nájsť slová, ktoré chcem použiť.
1: Učiteľka Zuzana Benková, ktorú do Maďarska vyslalo Slovenské ministerstvo školstva, sa vždy veľmi teší z víťazstva svojich žiakov. A ako by charakterizovala svoju pedagogickú činnosť v krajanskom prostredí?
4: Je to práca náročná, ale veľmi vďačná, lebo učiteľ cíti okamžitú spätnú väzbu a veľký záujem aj zo strany žiakov, ale aj zo strany rodičov, ale aj kolegov.
3: A ako sa vám žije v Bekešskej Čabe v tomto prostredí?
4: Veľmi dobre. Je to také pokojné mesto a cíti tam stále tú dolnozemskú slovenskú tradíciu.
3: Boli ste možno prekvapená, akú kultúru a históriu si uchovali tamojší Slováci?
4: Áno, bola som a možno tam som získala takú väčšiu hrdosť na slovenskú tradíciu. A je bližší vzťah napríklad k folklóru, ktorý som vlastne na Slovensku nemala.
1: Do súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko sa zapojili aj žiaci Užhorodského lícea z Ukrajiny. Učiteľka Erika Fajnorová mi prezradila, že do súťaže sa zapojili viacerí žiaci. A akým témam sa venovali?
6: Písali o tom, že slovenčinu sa učia už od prvej triedy. Slovenčinu majú veľmi radi. Majú radi Slovensko, chodívajú do slovenských letných táborov. Spomenuli niektorí napríklad aj to, že Slovensko poskytlo Ukrajine a ľuďom z Ukrajiny pomoc, keď začala vojna.
3: Dve tvoje žiačky získali ocenenie na tejto súťaži, tak prezrať mená tých žiačok a obsah ich prác.
6: Liska Jarčič a Zlatka Proc, obidve sa zúčastnili súťaže a obidve vyhrali čestné uznanie. Zlatka písala o tom, že slovenčina je kľúčik k jej životu. A Liska písala o tom, ako od malička, od škôlky vedela, že bude hovoriť po slovensky, pretože jej brat začal chodiť do slovenskej školy a ona vedela, že bude chodiť tiež do tejto istej školy, aby sa slovenčinu naučila ešte lepšie.
1: Dajme teraz slovo samotným víťazkám. Zlatke sa páči tvorba Milana Rufusa.
7: Áno, Rufusa mám rada. Recitujem už tretiu báseň, ale tie prvé dve boli trochu dlhšie. Recitujem a čítam ho už z prvého ročníka, myslím.
3: Pochádzaš z Ukrajiny. Prečo si sa rozhodla študovať a učiť slovenčinu?
7: Mám slovenské korene. Môj dedko, zároveň aj otco je Slovak. Narodili sa na Slovensku, žili tam, ale potom precestovali na Ukrajinu. Tak ma tá slovenčina už samého malička baví. Oddali ma do slovenskej školy, pretože učil sa tam aj môj dedko. Páči sa mi veľmi slovenská kultúra, je mi blízka.
1: A tu je odpoveď Lízy na otázku, ako sa jej páči Slovensko.
8: Mne sa veľmi páči Slovensko. Mám s Slovenskom vzťah ešte z malička, lebo mám tiež slovenské korene. Mala som po otcovi korene zo Slovenska, jeho mama a tým pádom aj otec, len potom oni sa tiež presťahovali do Ukrajiny. A tým okolo mňa vždy od malička ešte bola slovenčina.
1: Erika Fajnorová je Slovenka a ako vyslaná učiteľka sa venuje vzdelávaniu detí v Užhorode. Ako sa jej žije medzi tamojšími Slovákmi v čase ešte stále trvajúceho vojnového konfliktu?
6: Nie je to jednoduché, pretože keď je vzdušný poplach a teraz tie vzdušné poplachy sú tvrdšie, lebo aj v Užhorode bol výbuch, takže chodievame s deti do podvalov, do pivníc. Je to povinne, deti musia byť v chránenom prostredí. No a samozrejme, že sa to odráža, to celkové napätie aj na tom, ako majú záujem o učenie, aj v akej sú pohode. Napriek tomu sú tam deti, ktoré majú túžbu vzdelávať sa, hovoriť po slovensky a sú veľmi tvorivé. Okrem toho, že píšu, tak napríklad Zlatka a Líska napísali aj rozprávky do súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Tento rok vystúpili na festivale Deti deťom a detskej divadelnej prehliadke zo slovenských škôl v Maďarsku, ktorú organizuje divadlo Vertigo, so svojím, nedá sa povedať, že autorským, ale vkladom o živote súčasných detí a celkovej situácii.
3: Možno aj prežiť túto situáciu, ktorú prežívajú slovenské deti v tvojej škole v Užhorode, im uľahčuje to, že chodievate na Slovensko, chodievate na výlety na Slovensko. Chodievajú tvoje deti radi k nám?
6: Veľmi radi chodievajú na Slovensko. Sme vďační aj Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, aj Ministerstvu školstva Slovenskej republiky za to, že organizuje letné pobyty pre deti z celého sveta, ale aj z Ukrajiny. Naši sa veľmi tešia na to, že majú nových priateľov, stretnú sa so Slovákmi z celého sveta a pre nich je to taký relax a oddych. Konečne pokoj, vie sa, že nebude žiadny vzdušný poplach.
1: Do súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa zapojili nielen slovenskí žiaci z Maďarska, Ukrajiny či Spojených štátov amerických, ale aj zo slovenských škôl z mnohých európskych krajín, napríklad z Rumunska, Srbska či Rakúska.
9: Ja som prišla z Rumunska a ja sa volám Katarína Zetochová.
3: Katka, koľko ty máš rokov?
9: 7.
3: A ty do akej školy chodíš u vás v Novej Huti?
9: Do prvej.
3: Do prvej triedy.
9: Písala som o radosti, aby sa všetci tak tešili z tej básničky, no tak no.
3: A ako sa v škole učíte, v akom jazyku, v rumunčine alebo v slovenčine?
9: Aj, aj.
3: Čo sa ti tu na Slovensku páči, kam chodievaš?
9: Sa mi páči, že tu mám rodinu a sa mi páči aquapark aj les.
3: A povedz mi, aké máš obľúbené slovenské jedlo? Čo vy varíte v rumunskej Novej Huti?
9: Halušky, špagety.
10: Ja som Marko Černivec, mám 14 rokov, som zo Srbska z Bačského Petrovca.
3: V Bačskom Petrovci sa hovorí krásne po slovensky, pretože je to vojvodina v Srbsku, ale veľa ľudí, aj Slovákov, hovorí po srbsky. Čím teba láka tá slovenčina?
10: No, slovenčina je môjim materným jazykom. Od malých rokov ňu hovorím, nemôžem zamyslieť seba, na ňu zabudnúť.
3: A si aj čítaš v slovenčine doma?
10: Áno, ale čítam aj v druhých jazykoch, aj v srbčine, aj v angličtine.
3: Napriek tomu teda, že doma rozprávate po slovensky a keď si sa učil v škole slovenčinu, tak čo bolo pre teba také ťažké?
10: A mnoho toho ani nebolo ťažké teraz. Aj gramatika, aj literatúra mi boli veľmi zaujímavé.
3: A o čom si písal v tvojej práci, prečo mám rád slovenčinu? Pretože tvoja práca získala ocenenie.
10: Meno práce bolo Detstvo v ulici Janka Kráľa v Bačskom Petrovci v Srbsku, kde mi býva moja stará mama. Som písal o svojom detstve, ako som tam trávil čas, všetky pekné pamiatky a potom ako som sa časom začal pýtať o tom, kto je práve ten Janko Kráľ, že stále hovoríme o ňom, keď chodím k starej mame a je súčasťou mojich pekných pamiatok tam.
3: Prečo máš rád Slovensko? Prečo zo Srbska rád cestuješ na Slovensko, navštevuješ krajinu, odkiaľ pochádzajú tvoji predkovia?
10: Mám rád cestovať všeobecne do všetkých krajín, no Slovensko drží také vzácne miesto v mojom srdci, lebo je to krajina, z ktorej pochádzame všetci z našej dediny v Srbsku.
11: Som Hanna Hradelová, som prišla z Rakúska, Amstetten, blízko Linz. Chodím na online školu, aj moji súrodenci chodia. Mama nás prihlásila. Moja mama je Slovenka. Otec je z Rakúska.
3: Otec je Rakúšan. Koľko ty máš rokov a na akú školu ty chodíš?
11: Ja mám 16 rokov a chodím do gymnázia.
3: Je slovenčina pre teba ťažká, pretože žiješ v Rakúsku, hovoríš po nemecky?
11: Tak je to ťažké tá gramatika, lebo sa akože má tam, sú tam veľké rozdiely a je aj ťažšie ako nemecká gramatika. A keď dlho som v Rakúsku a prídem na Slovensko, tak mám ťažkosti nájsť slova niekedy. To sa zlepší, keď som akože dlhšie na Slovensku.
3: Máš tu nejakú rodinu?
11: Moja babka a môj detko, strýko žijú v Bratislave a ešte druhá rodina žije v Omšení, tak chodievame v lete často a aj počas roka sa snažíme chodiť veľakrát.
3: Prečo máš rada Slovensko? Prečo z Rakúska rada cestuješ na Slovensko?
11: Pripomína mi to detstvo a rada tu chodím ako k rodine a je to tak, stále hovorím, že na Slovensku nemám až tak veľa starostí, lebo tu nemám ten každodenný život, jak mám v Rakúsku.
3: Napriek tomu, že sa učíš slovenčinu online, tak veľmi pekne hovoríš po slovensky. Narodila si sa v Rakúsku?
11: Tak asi, ak som začala tú gramatiku, ako sa učiť, tak to je určite ťažšie. Aj to písanie a tam niekedy tá motivácia sa k tomu jazyku stále sa svrátiť.
3: A prečo sa ti vlastne páči slovenčina, slovenský jazyk?
11: Písala som v práci, že mi to stále pripomína babku, lebo babka mi kedysi stále spievala po slovensky. Stále mi to akože spojilo, že aj mama som ju rozprávala po slovensky a som so slovenčinou vyrástala, aj keď som akože v škôlke napríklad hovorila po nemecky.
3: Na rozvoji a uchovávaní nášho jazyka, gramatiky a výslovnosti v slovenskom svete má zásluhu najmä rodina. A samozrejme škola, ktorej učia učiteľky pochádzajúce z krajanského prostredia, poznajúce potreby svojich žiakov, ale aj vyslané slovenské učiteľky prichádzajúce do krajanského prostredia s ambíciou vycibriť slovnú zásobu svojich zverencov. Do rodiny vyslaných učiteľov patrí aj Alena Košť.
12: No, pochádzam zo Slovenska, z Trnavy, ale pracujem v Jašti na základnej škole. Samozrejme Maďarsko a je to asi tak 60 km od Komárna, nedaleko Vesprému a stoličného Belehradu. Pôsobím tam ako hostujúca pani učiteľka, som tam druhý rok a myslím si, že škola je to veľmi malá, veľmi milá, rodinné prostredie tam panuje, deti sú v podstate z rodín, ktoré sa zo školova s učiteľmi väčšinou poznajú. A preto vieme, odkiaľ pochádzajú, aké majú zázemie a čo môžeme od nich očakávať.
3: Čím sa líši práca slovenskej učiteľky, ktorá pôsobí tu na Slovensku a potom pôsobí v tom slovenskom prostredí? Ako sa v takomto prostredí učí slovenčina?
12: Tak je to veľmi ťažká otázka, aby som na ňu takto rýchlo odpovedala. Práca je oveľa náročnejšia v tom, že slovenčina v tých rodinách, aj v tom prostredí, kde pôvodne teda bola domáca, už dávno zanikla, v rodinách sa už po slovensky nerozpráva, ale tie korene, tie zvyky a tradície tam zostali a na tom musíme stavať. A hlavne je to na tom, že deti chcú a majú chuť sa slovenčinu učiť.
3: A ešte jeden primát treba literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko priznať. A to je vzájomné spoznávanie sa. Na vyhlásení výsledkov v Nových Zámkoch sa pravidelne stretávajú slovenské deti s tými krajanskými. Oceňuje to aj Ľubica Strážajová.
2: Ja si myslím, že určite áno, pretože tie deti sa stretnú vlastne na jednom podujatí v rovnakom čase. Tie deti spolu komunikujú a veľmi rýchlo sa dohovoria, aj keď si úplne nerozumejú, oni sa nakoniec dorozumievajú. Takže ja si myslím, že toto je veľmi významné podujatie, kde sa práve tieto deti, naše deti slovenské, teda žijúce na Slovensku, môžu dozvedieť niečo o krajanskom živote a deti krajanov sa môžu dozvedieť niečo o živote detí na Slovensku. Tieto krajanské detičky, ktoré sem prídu na Slovensko, oni neprídu len na toto jedno podujatie. Oni tu majú taký krajanský týždeň. Tým pádom oni vlastne prichádzajú do styku so slovenskou kultúrou, so Slovákmi priamo žijúcimi na Slovensku a tým pádom sa môžu vlastne zdokonalovať slovenčine a tie krásy Slovenska, o ktorých oni písali a ktoré možno nevideli, nakoniec vidia.
3: A možno na záver otázka, ak nás teraz počúvajú nielen deti, ktoré by sa mohli do tohto zapojiť, ale aj ich rodičia a pedagógovia. Prečo by bolo dobré, aby sa žiaci slovenských škôl v zahraničí zapojili do takejto súťaže, ak tak ešte doteraz neurobili?
2: No určite sa prostredníctvom tejto súťaže môžu dozvedieť všeličo nielen o slovenčine, ale aj o slovenskej národnej histórii, o našich národných dejateľoch, osobnostiach slovenskej kultúry, literatúry, pretože každoročne v rámci ročníka vyhlasujeme témy v rámci výročí, a či už sú to na Slovensku výročie, alebo týkajúce sa vyslovene krajanských výročí. Napríklad v tomto ročníku bolo významným výročím 30. výročie založenia Slovenského domu v Slovenskom Komloši. Toto sme mali ako jednu z vyhlásených tém pre krajanov, ale oni sa samozrejme môžu zapájať aj do tém, ktoré sú v rámci Slovenska, a takto sa zdokonaľovať vlastne v tých slovenských reáliách, s ktorými sa oni nestretnú len tak v tom zahraničí.
1: Výsledky 34. ročníka literárnej súťaže sú teda známe. Víťazstva potešili svojich majiteľov a tí, ktorí v tomto roku neúspeli, už možno teraz uvažujú nad témami, o ktorých budú písať na budúci rok. V každom prípade aj v tomto roku odznelo množstvo dôvodov od žiakov z krajanského prostredia, prečo je dôležité mať rád slovenčinu a prečo je dôležité mať rád Slovensko. Je to predovšetkým spojivko so svojimi koreňmi.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Milí krajania, počúvate nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí a k nedeľnému programu neodmysliteľne patria aj hudobné momentky. Pokračuje Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
13: V letnom špeciáli hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Začneme v polovici 60. rokov. Vtedy sa aj v Prahe veľmi úspešne uchytila mladá slovenská kapela The Beatmen a vďaka tomu prišla ponuka nahrať nové pesničky na samostatné single. Jednou z nich bola dnes už na Slovensku kultová Let's Make a Summer. Text napísal dnes pán profesor Peter Petrov, vtedy bubeník The Beatmen, ktorý žije od roku 1968 v Kanade. 17. augusta oslávi 80. Je o tom, ako sa stretol so svojou budúcou ženou Soňou. Ten text ukázal Dežovi Ursinimu, ktorý k nemu hneď na gitare zložil hudbu. Trvalo to asi 15 minút a podľa mnohých odborníkov najlepšia beatová skladba Československa bola definitívne hotová. Má fantastickú náladu, hypnotický rytmus a je v nej kombinácia smútku a lásky. V roku 1991 nahral jej cover Miroslav Žbírka na album K.O. Zaujímavosťou je, že s textom, ktorý nevedel na niektorých miestach dešifrovať, mu musel pomôcť sám Dežo Ursíny. Ale teraz je tu originál z roku 1965. The Beatmen a Let's Make a Summer.

Po letnej pesničke The Beatmen a Let's Make a Summer sa presunieme v čase na začiatok 80. rokov, keď skupina Elán po striebornej líre za Kaskadéra dostala možnosť nahrať debutový album. 8. svetadiel vyšiel v roku 1981. Okrem iných dnes už kultových nahrávok je na ňom aj vyslovene letná pesnička Mám chuť na niečo chladené. Otvára B stranu albumu a napísali ju bubeník Zdeno Baláš a textár a skladateľ Pavol Jursa. Letnú atmosféru dokresľuje aj dobový videoklip nakrúcaný na kúpalisku pri Bratislavskom zimnom štadióne. V klipe sa objavuje aj vtedajší zvukár skupiny Jano Došek, ktorý dlhodobo spolupracoval aj so skupinou IMT Smile. Poďme si spolu vychutnávať známy hroznový nápoj a horúcu atmosféru leta rokov 80. so skupinou Elán a ich letnou pesničkou Mám chuť na niečo chladené.

5. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Dnes, v pamätný deň zahraničných Slovákov, sme ho venovali mladým krajanom, ktorí hovorili o svojom vzťahu k nášmu jazyku a našej krajine. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešným sviatočným vysielaním vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. 5. júla si na Slovensku pripomíname nielen štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda, solúnskych bratov a vierozvestcov, ktorí na historickú Veľkú Moravu a teda aj na súčasné územie našej vlasti priniesli vzdelanosť a písomníctvo, ale aj pamätný deň zahraničných Slovákov. Mnohí z krajanov a predstavitelia štátnych orgánov Slovenskej republiky prišli do bratislavského Petržalského sadu Janka Kráľa k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva, aby si spoločne pripomenuli genézu slovenského vysťahovalectva. Každoročne sa schádzajú pri kameni, pri 4,5-tonovom kúse neopracovaného červeného mramoru Stártorského lomu, ktorý darovali našej krajine krajania z Maďarska. Prichádzajú, aby si pripomenuli nielen tých, ktorí museli opustiť svoju domovinu z ekonomických a politických dôvodov, ale aj všetkých, ktorí svojou usilovnosťou, talentom a aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí. A tak tento deň symbolicky spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. A tak je pochopiteľné, že Slovákom v zahraničí venujeme pozornosť aj v našom dnešnom vysielaní. Žiaci zo základných a stredných škôl z krajanského prostredia nám prezradia, prečo majú radi slovenčinu, prečo majú radi Slovensko. Presne tak sa totiž volá literárna súťaž, ktorá sa v tomto roku uskutočnila už po 34. krát. A my sme sa na jej vyhodnotení v Nových Zámkoch boli pozrieť. Tak nech sa vám príjemne počúva. Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko píše už 34-ročnú históriu. Jej úlohou je vyvolať záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť. Umožniť im vyjadriť osobný vzťah k slovenskému jazyku, ale zároveň aj formovať a upevňovať povedomie mladé generácie k slovenskej štátnosti, lásku k našej krajine. Do súťaže sa zapájajú nielen žiaci zo Slovenska, ale čo je potešiteľné, už takmer 30 rokov aj žiaci zo slovenského sveta. Pokračuje Ľubica Strážajová, riaditeľka odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predsedníčka organizačného výboru súťaže.
2: Paradoxne, myšlienka vzniku takejto súťaže vznikla v prostredí národnostne zmiešanom na Slovensku a som rada, že sa 34 rokov v tomto prostredí stále tá súťaž organizuje, že sa naozaj etablovala. Je to celoslovenská súťaž, ale nie len celoslovenská, ale aj medzinárodnú účasť. A tá medzinárodná účasť znamená, že sa do nej zapájajú deti našich krajanov snáď zo všetkých kútov sveta.
1: Spomeňme krajiny, z ktorých prišli tie práce.
2: No tradične najväčším obsadeným štátom je Srbsko. Zo Spojených štátov amerických máme taktiež práce. Aktuálne riešime zapojenie kanadských detí.
1: Niektoré školy, slovenské školy zo zahraničia sa tu zapájajú už 30 rokov. Je tá tendencia taká stúpajúca, je tých škôl čoraz viac a viac?
2: Ono je to každý rok inak. Tento rok sme posudzovali 115 prác zo všetkých, aj zo Zámoria, aj z európskych štátov, ale presný počet prác alebo detí, ktoré sa zapojili, žiaľ nevieme zistiť, pretože nám už prídu zo zahraničia len práce, ktoré prešli tými školskými kolami. A 115 z nich prešlo školskými kolami, čo je naozaj najväčšia kategória tejto súťaži teraz.
1: Po víťazné ceny pricestovali do Nových Zámkov aj slovenskí žiaci z Maďarska. Prišli aj z Bekešskej Čaby, kde vyučuje Zuzana Benková.
3: Naša škola sa zapája do tejto súťaže už odkedy bola kategória pre zahraničných účastníkov, takže pravidelne a hlavne motivujú ma moji žiaci, ktorí majú stále záujem niečo tvoriť a o túto súťaž majú veľký záujem.
1: O čom písali vaši žiaci v Bekešskej Čabe svoje práce? O čom v nich hovorili?
3: Jedna naša študentka písala o svojom vzťahu práve k citare a k slovenskej piesni. Je to taký typický nástroj dolnozemských Slovákov, ktorý si priniesli ešte v tom 18. storočí, keď vlastne migrovali z Horného Uhorska a je zaujímavé, že práve zo Slovenska sa tento nástroj vytratil a možno vďaka tým dolnozemským Slovákom sa vracia späť aj na územie Slovenska. Lebo so do okolnosti aj tu sme stretli pána, ktorý hrá na citare, takže tento hudobný nástroj pozná a ho veľmi prekvapilo, že sa dostal až na túto súťaž. Sme radi, že cenu získala Hana Čorenec, lebo ako gymnazistka sa už zapojila tretíkrát a vlastne v tomto roku bola konečne úspešná. Po próze, ktorej sa venovala v prvom a druhom ročníku, tak teraz sa pokúsila o poéziu, no a vyjadrila svoj vzťah k slovenčine cez ten poetický jazyk.
1: A tak som sa Hany opýtala, čo je obsahom jej víťaznej práce.
4: Hlavne o tom, že aké ťažkosti mám na to, aby som to naučila sa, a ešte, že históriu a tradíciu je veľmi dôležité pre mňa, ktoré Slováci majú, a že aj moji predkovia boli Slováci, a o tom som písala.
1: Ty pochádzaš z Bekešskej Čaby, tak čo by si ukázala Slovákom vo vašom malom mestečku, ktoré sa nachádza v Maďarsku?
4: Možno, že múzeum. Máme múzeum Lukáša Mihája. Kostol, tam máme aj evangelický, aj katolický, alebo len na prechádzku môžu, lebo tam máme aj park.
1: Ale ty hovoríš pekne po slovensky. Čo ti robí so slovenčiny najväčšie problémy?
4: Tak skloňovanie je si veľmi ťažké a možno, že nájsť slová, ktoré chcem použiť.
1: Učiteľka Zuzana Benková, ktorú do Maďarska vyslalo Slovenské ministerstvo školstva, sa vždy veľmi teší z víťazstva svojich žiakov. A ako by charakterizovala svoju pedagogickú činnosť v krajanskom prostredí?
3: Je to práca náročná, ale veľmi vďačná, lebo učiteľ cíti okamžitú spätnú väzbu a veľký záujem aj zo strany žiakov, ale aj zo strany rodičov, ale aj kolegov.
1: A ako sa vám žije v Bekešskej Čabe v tomto prostredí?
3: Veľmi dobre. Je to také pokojné mesto a cíti tam stále tú dolnozemskú slovenskú tradíciu.
1: Boli ste možno prekvapená, akú kultúru a históriu si uchovali tamojší Slováci?
3: Áno, bola som a možno tam som získala takú väčšiu hrdosť na slovenskú tradíciu. A je bližší vzťah napríklad k folklóru, ktorý som vlastne na Slovensku nemala.
1: Do súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa zapojili aj žiaci Užhorodského lícea z Ukrajiny. Učiteľka Erika Fajnorová mi prezradila, že do súťaže sa zapojili viacerí žiaci. A akým témam sa venovali?
5: Písali o tom, že slovenčinu sa učia už od prvej triedy. Slovenčinu majú veľmi radi. Majú radi Slovensko, chodívajú do slovenských letných táborov. Spomenuli niektorí napríklad aj to, že Slovensko poskytlo Ukrajine a ľuďom z Ukrajiny pomoc, keď začala vojna.
1: Dve tvoje žiačky získali ocenenie na tejto súťaži, tak prezrať mená tých žiačok a obsah ich prác.
5: Liska Jarčič a Zlatka Proc, obidve sa zúčastnili súťaže a obidve vyhrali čestné uznanie. Zlatka písala o tom, že slovenčina je kľúčik k jej životu. A Liska písala o tom, ako od malička, od škôlky vedela, že bude hovoriť po slovensky, pretože jej brat začal chodiť do slovenskej školy a ona vedela, že bude chodiť tiež do tejto istej školy, aby sa slovenčinu naučila ešte lepšie.
1: Dajme teraz slovo samotným víťazkám. Zlatke sa páči tvorba Milana Rufusa.
6: Áno, Rufusa mám rada, recitujem už tretiu báseň, ale tie prvé dve boli trochu dlhšie. Recitujem a čítam ho už z prvého ročníka, myslím.
1: Pochádzaš z Ukrajiny, prečo si sa rozhodla študovať a učiť slovenčinu?
6: Mám slovenské korene, môj dedko, zároveň aj otco je Slovak. Narodili sa na Slovensku, žili tam, ale potom precestovali na Ukrajinu. Tak ma tá slovenčina už samého malička baví. Oddali ma do slovenskej školy, pretože učil sa tam aj môj dedko. Páči sa mi veľmi slovenská kultúra, je mi blízka.
1: A tu je odpoveď Lízy na otázku, ako sa jej páči Slovensko.
7: Mne sa veľmi páči Slovensko. Mám s Slovenskom vzťah ešte z malička, lebo mám tiež slovenské korene. Mala som po otcovi korene zo Slovenska, jeho mama a tým pádom aj otec, len potom oni sa tiež presťahovali do Ukrajiny. A tým okolo mňa vždy od malička ešte bola slovenčina.
1: Erika Fajnorová je Slovenka a ako vyslaná učiteľka sa venuje vzdelávaniu detí v Užhorode. Ako sa jej žije medzi tamojšími Slovákmi v čase ešte stále trvajúceho vojnového konfliktu?
5: Nie je to jednoduché, pretože keď je vzdušný poplach a teraz tie vzdušné poplachy sú tvrdšie, lebo aj v Užhorode bol výbuch, takže chodievame s deti do podvalov, do pivníc. Je to povinne, deti musia byť v chránenom prostredí. No a samozrejme, že sa to odráža, to celkové napätie aj na tom, ako majú záujem o učenie, aj v akej sú pohode. Napriek tomu sú tam deti, ktoré majú túžbu vzdelávať sa, hovoriť po slovensky a sú veľmi tvorivé. Okrem toho, že píšu, tak napríklad Zlatka a Líska napísali aj rozprávky do súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Tento rok vystúpili na festivale Deti deťom a detskej divadelnej prehliadke zo slovenských škôl v Maďarsku, ktorú organizuje divadlo Vertigo, so svojím, nedá sa povedať, že autorským, ale vkladom o živote súčasných detí a celkovej situácii.
8: Možno aj prežiť tú situáciu, ktorú prežívajú slovenské deti v tvojej škole v Užhorode, im uľahčuje to, že chodievate na Slovensko, chodievate na výlety na Slovensko. Chodievajú tvoje deti radi k nám?
5: Veľmi radi chodievajú na Slovensko. Sme vďační aj Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, aj Ministerstvu školstva Slovenskej republiky za to, že organizuje letné pobyty pre deti z celého sveta, ale aj z Ukrajiny. Naši sa veľmi tešia na to, že majú nových priateľov, stretnú sa so Slovákmi z celého sveta a pre nich je to taký relax a oddych. Konečne pokoj, vie sa, že nebude žiadny vzdušný poplach.
1: Do súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa zapojili nielen slovenskí žiaci z Maďarska, Ukrajiny či Spojených štátov amerických, ale aj zo slovenských škôl z mnohých európskych krajín, napríklad z Rumunska, Srbska či Rakúska.
9: Ja som prišla z Rumunska a ja sa volám Katarína Zetochová.
8: Katka, koľko ty máš rokov?
9: 7.
8: A ty do akej školy chodíš u vás v Novej Huti?
9: Do prvej.
8: Do prvej triedy.
9: Písala som o radosti, aby sa všetci tak tešili z tej básničky, no tak no.
8: A ako sa v škole učíte, v akom jazyku, v rumunčine alebo v slovenčine?
9: Aj, aj.
8: Čo sa ti tu na Slovensku páči, kam chodievaš?
9: Sa mi páči, že tu mám rodinu a sa mi páči aquapark aj les.
8: A povedz mi, aké máš obľúbené slovenské jedlo? Čo vy varíte v rumunskej Novej Huti?
9: Halušky, špagety.
10: Ja som Marko Černivec, mám 14 rokov, som zo Srbska z Bačského Petrovca.
8: V Bačskom Petrovci sa hovorí krásne po slovensky, pretože je to vojvodina v Srbsku, ale veľa ľudí, aj Slovákov, hovorí po srbsky. Čím teba láka tá slovenčina?
10: No, slovenčina je môjim materným jazykom. Od malých rokov ňu hovorím, nemôžem zamyslieť seba, na ňu zabudnúť.
8: A si aj čítaš v slovenčine doma?
10: Áno, ale čítam aj v druhých jazykoch, aj v srbčine, aj v angličtine.
8: Napriek tomu teda, že doma rozprávate po slovensky a keď si sa učil v škole slovenčinu, tak čo bolo pre teba také ťažké?
10: A mnoho toho ani nebolo ťažké teraz. Aj gramatika, aj literatúra mi boli veľmi zaujímavé.
8: A o čom si písal v tvojej práci, prečo mám rád slovenčinu? Pretože tvoja práca získala ocenenie.
10: Meno práce bolo Detstvo v ulici Janka Kráľa v Bačskom Petrovci v Srbsku, kde mi býva moja stará mama. Som písal o svojom detstve, ako som tam trávil čas, všetky pekné pamiatky a potom ako som sa časom začal pýtať o tom, kto je práve ten Janko Kráľ, že stále hovoríme o ňom, keď chodím k starej mame a je súčasťou mojich pekných pamiatok tam.
8: Prečo máš rád Slovensko? Prečo zo Srbska rád cestuješ na Slovensko? Navštevuješ krajinu, odkiaľ pochádzajú tvoji predkovia?
10: Mám rád cestovať všeobecne do všetkých krajín, no Slovensko drží také vzácne miesto v mojom srdci, lebo je to krajina, z ktorej pochádzame všetci z našej dediny v Srbsku.
11: Som Hanna Hradelová, som prišla z Rakúska, Amstetten, blízko Linz. Chodím na online školu, aj moji súrodenci chodia. Mama nás prihlásila. Moja mama je Slovenka. Otec je z Rakúska.
8: Otec je Rakúšan. Koľko ty máš rokov a na akú školu ty chodíš?
11: Ja mám 16 rokov a chodím do gymnázia.
8: Je slovenčina pre teba ťažká, pretože žiješ v Rakúsku, hovoríš po nemecky?
11: Tak je to ťažké tá gramatika, lebo sa akože má tam, sú tam veľké rozdiely a je aj ťažšie ako nemecká gramatika. A keď dlho som v Rakúsku a prídem na Slovensko, tak mám ťažkosti nájsť slova niekedy. To sa zlepší, keď som akože dlhšie na Slovensku.
8: Máš tu nejakú rodinu?
11: Moja babka a môj detko, strýko žijú v Bratislave a ešte druhá rodina žije v Omšení, tak chodievame v lete často a aj počas roka sa snažíme chodiť veľakrát.
8: Prečo máš rada Slovensko? Prečo z Rakúska rada cestuješ na Slovensko?
11: Pripomína mi to detstvo a rada tu chodím ako k rodine a je to tak, stále hovorím, že na Slovensku nemám až tak veľa starostí, lebo tu nemám ten každodenný život, jak mám v Rakúsku.
8: Napriek tomu, že sa učíš slovenčinu online, tak veľmi pekne hovoríš po slovensky. Narodila si sa v Rakúsku?
11: Tak asi, ak som začala tú gramatiku, ako sa učiť, tak to je určite ťažšie. Aj to písanie a tam niekedy tá motivácia sa k tomu jazyku stále sa svrátiť.
8: A prečo sa ti vlastne páči slovenčina, slovenský jazyk?
11: Písala som v práci, že mi to stále pripomína babku, lebo babka mi kedysi stále spievala po slovensky. Stále mi to akože spojilo, že aj mama som ju rozprávala po slovensky a som so slovenčinou vyrástala, aj keď som akože v škôlke napríklad hovorila po nemecky.
8: Na rozvoji a uchovávaní nášho jazyka, gramatiky a výslovnosti v slovenskom svete má zásluhu najmä rodina. A samozrejme škola, ktorej učia učiteľky pochádzajúce z krajanského prostredia, poznajúce potreby svojich žiakov, ale aj vyslané slovenské učiteľky prichádzajúce do krajanského prostredia s ambíciou vycibriť slovnú zásobu svojich zverencov. Do rodiny vyslaných učiteľov patrí aj Alena Košť.
12: No, pochádzam zo Slovenska, z Trnavy, ale pracujem v Jašti na základnej škole. Samozrejme Maďarsko a je to asi tak 60 km od Komárna, neďaleko Vesprému a stoličného Belehradu. Pôsobím tam ako hostujúca pani učiteľka, som tam druhý rok a myslím si, že škola je to veľmi malá, veľmi milá, rodinné prostredie tam panuje, deti sú v podstate z rodín, ktoré sa zo školou a s učiteľmi väčšinou poznajú a preto vieme, odkiaľ pochádzajú, aké majú zázemie a čo môžeme od nich očakávať.
8: Čím sa líši práca slovenskej učiteľky, ktorá pôsobí tu na Slovensku a potom pôsobí v tom slovenskom prostredí? Ako sa v takomto prostredí učí slovenčina?
12: Tak je to veľmi ťažká otázka, aby som na ňu takto rýchlo odpovedala. Práca je oveľa náročnejšia v tom, že slovenčina v tých rodinách, aj v tom prostredí, kde pôvodne teda bola domáca, už dávno zanikla, v rodinách sa už po slovensky nerozpráva, ale tie korene, tie zvyky a tradície tam zostali a na tom musíme stavať. A hlavne je to na tom, že deti chcú a majú chuť sa slovenčinu učiť.
8: A ešte jeden primát treba literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko priznať. A to je vzájomné spoznávanie sa. Na vyhlásení výsledkov v Nových Zámkoch sa pravidelne stretávajú slovenské deti s tými krajanskými. Oceňuje to aj Ľubica Strážajová.
2: Ja si myslím, že určite áno, pretože tie deti sa stretnú vlastne na jednom podujatí v rovnakom čase. Tie deti spolu komunikujú a veľmi rýchlo sa dohovoria, aj keď si úplne nerozumejú, oni sa nakoniec dorozumievajú. Takže ja si myslím, že toto je veľmi významné podujatie, kde sa práve tieto deti, naše deti slovenské, teda žijúce na Slovensku, môžu dozvedieť niečo o krajanskom živote a deti krajanov sa môžu dozvedieť niečo o živote detí na Slovensku. Tieto krajanské detičky, ktoré sem prídu na Slovensko, oni neprídu len na toto jedno podujatie. Oni tu majú taký krajanský týždeň. Tým pádom oni vlastne prichádzajú do styku so slovenskou kultúrou, so Slovákmi priamo žijúcimi na Slovensku a tým pádom sa môžu vlastne zdokonalovať slovenčine a tie krásy Slovenska, o ktorých oni písali a ktoré možno nevideli, nakoniec vidia.
8: A možno na záver otázka, ak nás teraz počúvajú nielen deti, ktoré by sa mohli do tohto zapojiť, ale aj ich rodičia a pedagógovia. Prečo by bolo dobré, aby sa žiaci slovenských škôl v zahraničí zapojili do takejto súťaže, ak tak ešte doteraz neurobili?
2: No určite sa prostredníctvom tejto súťaže môžu dozvedieť všeličo nielen o slovenčine, ale aj o slovenskej národnej histórii, o našich národných dejateľoch, osobnostiach slovenskej kultúry, literatúry, pretože každoročne v rámci ročníka vyhlasujeme témy, v rámci výročí, a či už sú to na Slovensku výročie, alebo týkajúce sa vyslovene krajanských výročí. Napríklad v tomto ročníku bolo významným výročím 30. výročie založenia Slovenského domu v Slovenskom Komuloši. Toto sme mali ako jednu z vyhlásených tém pre krajanov, ale oni sa samozrejme môžu zapájať aj do tém, ktoré sú v rámci Slovenska, a takto sa zdokonaľovať vlastne v tých slovenských reáliách, s ktorými sa oni nestretnú len tak v tom zahraničí.
1: Výsledky 34. ročníka literárnej súťaže sú teda známe. Víťazstva potešili svojich majiteľov a tí, ktorí v tomto roku neúspeli, už možno teraz uvažujú nad témami, o ktorých budú písať na budúci rok. V každom prípade, aj v tomto roku odznelo množstvo dôvodov od žiakov z krajanského prostredia, prečo je dôležité mať rád slovenčinu a prečo je dôležité mať rád Slovensko. Je to predovšetkým spojivko so svojimi koreňmi.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Milí krajania, počúvate nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí a k nedeľnému programu neodmysliteľne patria aj hudobné momentky. Pokračuje Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
13: V letnom špeciáli hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Začneme v polovici 60. rokov. Vtedy sa aj v Prahe veľmi úspešne uchytila mladá slovenská kapela The Beatmen a vďaka tomu prišla ponuka nahrať nové pesničky na samostatné single. Jednou z nich bola dnes už na Slovensku kultová Let's Make a Summer. Text napísal dnes pán profesor Peter Petro, vtedy bubeník The Beatmen, ktorý žije od roku 1968 v Kanade. 17. augusta oslávi 80. Je o tom, ako sa stretol so svojou budúcou ženou Soňou. Ten text ukázal Dežovi Ursinimu, ktorý k nemu hneď na gitare zložil hudbu. Trvalo to asi 15 minút a podľa mnohých odborníkov najlepšia beatová skladba Československa bola definitívne hotová. Má fantastickú náladu, hypnotický rytmus a je v nej kombinácia smútku a lásky. V roku 1991 nahral jej cover Miroslav Žbírka na album K.O. Zaujímavosťou je, že s textom, ktorý nevedel na niektorých miestach dešifrovať, mu musel pomôcť sám Dežo Ursíny. Ale teraz je tu originál z roku 1965. The Beatmen a Let's Make a Summer.

Je na ňom aj vyslovene letná pesnička Mám chuť na niečo chladené. Otvára B stranu albumu a napísali ju bubeník Zdeno Baláš a textár a skladateľ Pavol Jursa. Letnú atmosféru dokresľuje aj dobový videoklip nakrúcaný na kúpalisku pri Bratislavskom zimnom štadióne. V klipe sa objavuje aj vtedajší zvukár skupiny Jano Došek, ktorý dlhodobo spolupracoval aj so skupinou IMT Smile. Poďme si spolu vychutnávať známy hroznový nápoj a horúcu atmosféru leta rokov 80. so skupinou Elán a ich letnou pesničkou Mám chuť na niečo chladené.

5. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Dnes, v pamätný deň zahraničných Slovákov, sme ho venovali mladým krajanom, ktorí hovorili o svojom vzťahu k nášmu jazyku a našej krajine. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.